Я сам фраер без покрича, без талента і мішича, але не можу без їча і піча, і послушних водича.

або остараси. Докторат написасе, комісія засталасе, докторат од'єбасе. Єбіка, єбіка, ранбо, єбіка, єбіка, ранбо.